0: キーボードエミー、そしてドラムスミミ、サックスハルモ、そしてベースリナ&ジュナ、そしてサックスジュナでした。ありがとうございました。今日はね、大変
1: Join me, Jason, for Morning Espresso every Wednesday morning from 7 till 9. QV 89.1 FM. One.